Dwi'n cofio'r Buckleys dod yn ôl o dde Lloegar A'i beicio mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento Byddwn nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grif Ac un o'r rheini, oedd sunshine da

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

llawer, hyd yn oed yn dilyn llwybrau hunan, trwy gydol eu bywydau, yn gwrthod cyngor. Faint sydd wedi gofyn am cyngor am eich enaid sydd yn byw am byth? Faint ohonoch chi sydd wedi gofyn beth yw'r ffordd orau i fyw?

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

soit ça. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Hen yma ar y deunawfed o fis Mai 2006 ar Hugain, a mi ydw i Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma. Ar gyfer y bennod diweddara, newydd sbon o'r sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. A felly digon o gerddoriaeth ar eich cyfarch i cynnion newydd a hyn i gyd ar y ffordd dros y dwy awr nesaf.

Mi ydyn ni'n mynd I fod yn dechrau hyn yma efo can gafodd I ryddhau yn eisa diweddar fel bob un wythnos arall sy'n fedar ucain o bus mawrth gafodd yr un gan ni'n dechrau efo hyn yma I ryddhau A mae gennym fi gynnyddo newydd I chi o ti a hanner awr wedi 8 yn yma fersiwn Gymraeg o gan Saesneg o ti a chwarter awr wedi 9 ac os fysa'ch chi'n licio anfon unrhyw gais I fewn croeso mawr I chi'n neud hynny ewch draw i'r wefan atiobronglais.cymru Ar y dydal ymlaen, mae yna fotwm yn neud droswch ar yr awyr. Mae yna fotwm yma hefyd. Mae dweud cysylltu hefo'r stiwdio am manwch yn eges yma na mi ddoeth i'n syth drwad I fi yn fan hyn yn stiwdio Radio Bronglais. A mi fyddai mwy na digon hapus chwarae unrhyw gais neu darllan unrhyw neges. O fewn rheswm. Ond fel yn I ddweud, da ni dechrau yma hefo can gan Ifan Rhys. What's up, Matt? Oh, it's not for you.

Mal i haf. Cymru... Sorry, o'n i'n darllen y buzzers gynt. Cymru Nocyn oedd hwnna, Mal i haf. Hwnna allan i chi ers y cyntaf fis Ebrill 2006 ar Hugain. Mae yna gynnion newydd i ddod i chi ar y rhaglen hen yma. Te, a hwnna'r awr wedi mynd yn y mynd nesaf. A mynd gan ffenest enw hon ydi os ti'n dymuno. Mae hwn wedi rhyddhau i chi fel sengl ers y 5 ar Hugain o fis Mawrth.

Os ti'n dymuno ffenest, hwnna allan i chi erbyn hyn. Fantastic. Allan ar Grundy Records. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais yn darlledu ar 87.8 FM yn fan hyn ar yn Aberystwyth hyd yn oed ar-lein ar radiobronglais.cymru ar app TuneIn ac hefyd ar-lein ar radiobronglais.cymru. Be arall dwi di fethu? O ia, lawr yn Llanelli ar Radio BGM. Dyna be oedd y peth nesaf ni'n mynd i ddweud. Anyway, mi ydw i yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma, os ywch hefo fi tan y diwad. Mi ewn i am un ychydig bach mwy chill nesaf. Mae hon allan gan Cassie Delwyn Sean a Marked Sean. Enw hi, ydy Plentyn yr Hael. Ar y

Plentyn yr Hael, Cassie, Delwyn Sean a Marced Sean. Y trac yna allan i chi erbyn hyn. Nes y draw am un gan Achlysurol, a mae hon wedi rhyddhau fel rhan o albwm sydd allan i chi erbyn hyn gan Achlysurol. A mi gafodd yr albwm yma felly ei rhyddhau ar yr ail ar 15 o fis Ebrill 2026. Lle mae ar gael i chi erbyn hyn, enw'r gan sydd gennaf fi oddi arni hi ydy Cysgod y Dail. Mwynhewch hon.

Ie, cysgod y dail, achlys i'r ôl hwnna allan i chi erbyn hyn. Mwy o gynnion ar y ffordd ar eich cyfarch i mi, dwi yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma a digon o gerddoriaeth sydd ar y ffordd yn yr amser yna. Mewn ni rwan am un sigantw cymlwl o hon wedi rhythau ar 7.20 o fus Mawrth. Cynnion newydd i ddod yn bu yn iawn hefyd gyda llaw yn yr nesaf di Simsan.

Yeah, Sim San, Toca Malolo, a track yn allan I chi erbyn hyn. Un bach arall, cyn I ni fynd am y cynnion newydd ar gyfer hyn yma. Nesad yn mynd am un mahon gan Joey Wronker, Luke Reynolds, Zach Ray a Carwyn Ellis. Enw hon ydi Cari Cari allan I chi ers y seithfed ar ugain o Fawrth. Wedyn yn ei draw am cynnion newydd ar gyfer hyn yma.

Cari cari, hwnna gan Joey Waronker, Luke Reynolds, Zachary a Carwyn Ellis. Allan I chi erbyn hyn, mae hwnna'n dod â ni at y can newydd gynta ar gyfer y sioe hyn yma. Yn codi eu capiau fel Eddie Mawr plentyn dod y 90au, mae fioch chi yn ddathliad o gariad a'r llinynau tyn sydd rhwng pobl. Yn wahanol i'r gyriant y geir yn dŵr ei sengl diwethaf a rosodd ar e-list Radio Wales am bythefnos yn olynol. Mae fioch chi yn dangos ochr dynerach i'r band, ond gyda mwy o angerdd nag erioed o'r blaen yn llais pwerus Alice Williams. Da ni'n sôn wrth gwrs am blodau papur. Unwaith eto, mae geiriau Branwen Williams ar yr allweddellau'r llais cefndirol yn tyrchu'n ddwfn i brofiadau chwerofelus troi'n odolyn a gwneud penderfyniadau o dan y chwydd wytyr y tro hwn y mae nain a'i thaid a sut fydd y genedlaeth honno yn llawer mwy parod i weithio ar rhywbeth ar drwsio heb ei daflu yn ddifeddwl, boed hynny'n llythrenol neu rhwng ddau. Crewyd clawr trawiadol ydnoedd y sengl gan Cat Williams, Merch Alice a'r cyfansoddi gan Dafydd Owain. Yn ymuno efo'r blota papur ar y saxofon mae Dafydd Glyn Williams. Mi fydd hon allan I chi o'r ail ar hugain o fis Mai 2006 ar hugain, felly mae'n cael ei rhyddhau y dydd Gwener yma I ddod, ond mi gewch chi gyfle i'w chlywati yn fan hyn ar y sioe y funud hon. Dyma ni'n mynd am gan newydd blota papur, dyma fioch chi.

Ddiolch i, diolch hwnna. Allan gan blodau papur o ddiwedd yr wythnos yma. Wedi mwynhau hwnna'n fawr iawn. Nesa mae Cyn Cwsg yn dychwelyd efo Megan Please, ei sengl gyntaf ers rhyddhau EP cyntaf Pytru yn yr Hael. Hon allan i chi ers y cyntaf o fai, mae'r trac yn mynd i gyfeiriad fwy cynnil, ond yn cadw elfennau ansemig y senglau blaenorol, Alt Rock Tynner. Y fan dogleddwyr yn byw yng Nghaerdydd yn ei hugeiniau canol, mae'r geiriau yn procio'r hunan fodlonrwydd tawel sydd yn gallu sleifio ei fywyd yn y brif ddinas fechan, a pa mor hawdd ydy syrthio i batrwm cyfforddus yr un hel gylchoedd o bobl. Mae'r gan yn trafod gordd i bynnu ar rywun arall i dygodi di allan o drigol, a chymharu dy hun efo'r person yna'n ormodol yn lle cynta, ond can serch ydy yn y bôn, dynodd gen Thomas o'r band i ddeud. O ran sŵn, mae'r trac yn rhoi tuag at balet fwy meddal. Llai o hynna gitars acwstig a theimlad fwy analog na'r gwaith blaenorol. Meddyliwch Elliot Smith, MJ Lenderman, Big Thief, Geese ac ochr dyner y Go Keys. Wedi'r recordio eich ymysgu efo Tom Rees, mae Tom hefyd yn ymddangos ar y corws ola yn rhoi cynnig ar ganu yn y Gymraeg. Wrth drafod y broses recordio dywedodd Thomas o'r band, lot llai o feddwl o flaen llaw wedi bod i'r rhannu'r gitar ac yn y blaen, gan bod ni rioed wedi chwarae yn fyw cyn recordio. Felly mae lot o'r stwff yn first take yn syth i mewn i'r ddesg recordio. Dyna cool de. Dyma ni'n mynd am y gan newydd ma sydd allan i chi erbyn hyn gan Cyn Cwsg. Dyma Megan Please.

Dyna Mecan Plis. Hwna newydd gan Cyn Cwsg allan I chi o'r cynta o fis mai y flwyddyn yma. Da ni'n mynd am gan newydd arall I chi nesaf. Mi ewn ni draw am un sydd wedi ei rhyddhau erbyn hyn a mae hi gan tawaith. Enw hi ydy Bryn Trillin. Mae hon allan I chi ers iddi gael ei rhyddhau ar y cyntaf fis mai 2006 ar hugain. Y newydd ag allan I chi erbyn hyn.

Dyna ta waith efo Bryn Trillin allan I chi ers dechrau y mis. Mae hwnna wych, dwi'n licio hwnna fawr iawn allan ar label Bryn Rock. OK, mwy o gynnion newydd ar eich cyfarchu pentwr mawr ohonyn nhw heno yma unwaith eto fel oedd na wythnos dwytha. Cofiwch, lot fawr wedi fy nghyrraddi dros yr wythnosa dwytha mewn gwirionedd. Mae wedi bod yn eitha prysur yn dydi. Mi ydyn ni'n mynd nesa am un, wel, dwi'n gwybod bod fi wedi, pan nes i ddeud enw'r band wrth os dwytha, dwi'n meddwl bod fi ddeud hynny'n wrong. Cos wrth os dwytha nes i enw fo fatha safon rhyw fath o pasta. Ond wedyn nes i glwad rhywun arall yn gwneud i'r un peth, ac o'n i'n meddwl, oce, dwi'n falch mynnid, just y fi oedd y meddwl bod o'n cael ei enganu fel yna, ond dwi'n meddwl mae'r enganiad cywir ydy penne oren. Ond dwi'n meddwl wrth dwi'n nes i ddweud penne fatha'r pasta. Anyway, dwi'n fwys, mae'r band ifanc o Gaerfyrddin penne oren yn parhau I wneud argraff ar y scene rock Gymraeg yn rhyddhau EP cyntaf ar label Fflach Cymunedol ar fair wythfed. Mae'r EP yn cynnwys 5 cam reiddiol sydd yn archwilio amrywiaeth o themau cyfoes gan gynnwys peldroed gorbryder diflastod yn ogystal ar hit YouTube poblogaidd Miss Miss Miss. Mae'r grŵp sydd yn cynnwys 5 merch o Ysgol Bro Myrddin eisoes wedi creu cryn argraff ar y sîn gerddoriaeth gyfoes drwy ennill cysadliaeth bandiau Steddfod yr Urdd a Sŵn Sir Gar ymddangosodd ar curadur ar galeri lluniau a S4C a cefnogi band benywaidd llwyddiannus o Gaerfyrddin Atwaith. Mae'r cynnion gan y band yn sicr wedi denu sylw at waith gan fod Gwenllian Anthony o'r band hefyd yn cynhyrchydd i'r EP ac yn chwarae'r bas ar sawddin o'r traciau. Cafodd y traciau recordio yn Studio Cwrw Caerfyrddin dan arweiniad y cerddor a'r cynhyrchydd Louis O'Hara. Yn llawnegni hir dymor, llawnegni hiwmor a hyder, mae'r EP yn gyfuniad o Dunes Pop cyfiatwy a geiriau heintus fydd yn siŵr o apelio at gynulleid feiang o gynion bywiog am beldroed I eiliadau mwy myfyriol yn trafod gorbryder. Mae'r casgliad yn dangos ystod eang o leisiau a phrofiadau sy'n yn adlewyrchu creadigrwydd ac uchelgais cenhedlaeth newydd o ferched ifanc. Felly dyma gan oddi arni. Dyma Miss Miss Miss hon gan penne oren allan I chi erbyn hyn ar Fflach Cymunedol.

Dyna Miss newydd gan Penne Oren allan erbyn hyn. Mwy o gerddoriaeth newydd ar eich cyfer chi. Nesa draw am gan sydd yn un newydd allan erbyn hyn am hon gan Cam Gwag. Can serch gyda chefndir amgylcheddol ydy darn o'r hael. Gafodd ei sgwennu yn 1986. Geiriau grymus y prifar Dianne Wyn a galaw gofiatwy Steve Roberts. Oedd yn brif leisydd y band Moog ar y pryd. Roedd y ddau yn gymdogion y Bethesda, gafodd y gan i recordio gan Moog yn Studio Sain efo Mred Morris yn cynhyrchu a'i rhithau fel sengl i nodi ymweliad i steddfod yr urdd ar ardal. A deugain mlynedd yn ddiweddarach efo Steve a Mred bellach yn aelod ar band Cam Gwag, dyma benderfynu recordio fersiwn newydd o'r gan i gynnwys pennill ychwanegol wedi sgwennu gan Ieuan. Gofynodd y band i'r gantores esyllt titir hyd yn oed i ganu'r gan fel deuad efo Steve. Ti ar un adeg, tra'n gwrando Radio Cymru ryw fore syl fe glywodd Mred y recordiad gwreiddiol yn cael ei chwarae gyda'r cyflwynydd Linda Griffiths yn awgrymu fyddai'n wych glywed fersiwn gorawl ohoni. Hynny arweiniodd at ofyn i gor cymysg corwst dan arweiniad Elin Angharad Davies i ymuno hefo'r prosiect. Mae'r cyfuniad o band rock a lleisiau esyllt a corwst wedi creu fersiwn newydd egniol a chyffroes i'r gan. Dyma gan newydd Cam Gwag, dyma darn o'r hael.

Dyna camgwag a darn o'r hael allan I chi erbyn hyn. Mwy o gerddoriaeth newydd ar y ffordd ar eich cyfar chi fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod ymhen rhyw 20 munud rhywbeth fel yna. Mi awn ni nesaf am un sydd allan gan Moddion ac mae wedi ei rhetau fel rhan o'r EP weithiau sydd wedi rhetau I chi ers y 15fed o fis Ebrill. Enw hon ydy Penblwydd Hapus.

0: Penblwydd hapus gan moddion newydd allan i chi erbyn hyn. Draw rwan am un sydd allan ar Clust Music. Yn falch o gyhoeddi bod EP cyntaf Ifan D. Amod allan ar yr ail ar hugain o fis mai 2006 ar hugain. Yn brosiect sy'n ymestyn dros dwy flynedd o hyd, mae'r EP 5 track yn llifo rhwng dydd a nos yn gasgliad o ganeuon sydd yn dwy'n dylanwata gan arddulliau clwb, jazz a techno. Law yn llaw ar cyhoeddiad, mae'r cynhyrchydd o ddyffryn ceiriog sy'n bellach yn byw yma yn ceinion yn rhithau sengl newydd cusan heddiw ar y chweched o fai. Efo'r sengl gyntaf ar y prosiect Find Me yn derbyn dipyn o gefnogaeth mag gan gynnwys ar BBC Introducing, mae ei sengl newydd cusan yn sampler y bardd Morgan Llwyd mewn arddull arbrofol sydd yn cyfuno llenyddwch tensiwn a chyffro. Allan i chi, ar label newydd Clust, mae'r fideo arbennig yn cyd-fynd a cusan wedi gyfarwyddo gan Rhys Greil. EP cyntaf Ifan D. Amod allan ar yr ail ar hugain o fis mai 2006 ar hugain. Felly ddim yn hir i tan bod yr EP i gyd yn cael ei rhithau, ond yn y cyfamser dyma ni'n mynd am y gân yma sydd ar gael i chi erbyn hyn. Yna chdi? Nadi. mae hon yn newydd i chi fod bynnag. Dyma cusan, a mae hon allan i chi o'r dydd Gwener yma i ddod.
1: Melysach yw dy serch na'r gwyn, diw anwylid fe na'i di. Ar oglau denau tyfryd yw, dy enw a wnaf arw yn fyw, fe hoffa'r gwir forynion di. O, dywed i mi pleth gawn, yn porthu'r nefo'r braidd brynhawn, ni byddaf lonydd nes dy gael. O, pam y troi di heibio fi, chwant fe na'i di. Fan wylid cyfod na fi'n dreid.

0: tomen fwyn am chwaer am serch yn aros yn ysglysau'r graig. Dylais a thwyneb dangos di, mae ti groeso gyda mi. Mae fi yw'r oen, dy di yw'r wraig.
1: Dyna Cusan honna newydd gan Ifan D allan i chi o'r ail ar hugain o fis Mai 2006 ar hugain. Rwan, da ni'n mynd am un sydd o wreichion y band yr Ogs. Mae y delwedd yn ffrwyll afur prosiect tanllyd y gwallgofiaid Cellbi Blaena Ffestiniog. Llynedd, deithant i'r brig yng nghystadleuaeth brwydr y bandiau Eisteddfod Genedlaethol ac eleni wedi cael y fraint o recordio EP yn Studio Sain efo Ifan Emlyn o Candelas dan faner recordiau Spench. O'r band yw'r sengl o'r EP allan y mis Mehefin ac yn cyfuno deallusrwydd gitar indie funk y 90au fel awon breuddwydiol a chofiadwy. Er dirfodedd geiriau, mae'r gan yn felus ac yn llwyddo i'ch dyrchafu i ryw stad ysgafn braf. Mae'r prif leisydd Harry Emlyn yn gawr o bresenoldeb ar lwyfan ac Enlli Jones yn fel i'r wead lleisiol. Mae Owen Jones yn athrylith ar y gitar flaen efo Eban Davies yn cynnig rhythmau Diem Hongar ar y gitar arall. Mae'r sŵn gan y ddelwedd yn ddiogel yn nwylo Isaac Parsons ar y bas a drymiau Cian Clink Roberts yn gyrru'r cwpl ymlaen. Mae yna deimlad 90au go iawn i sŵn y ddelwedd, ond mewn ffordd retro a nostalgic. Mae'n ffres, amrwd a chyffroes a'r deallusrwydd yr gallu cerddorol yn amlwg iawn. Mae hwnna'n air rili anodd pan maen nhw'n gorfod roi dyna mwy nag unwaith dwi ddim yn gwybod. Mae'r recordio Spench yn falch iawn o roi hwb iddyn nhw ar eu taith cerddorol. Diolch hefyd i Gronfa Cerddoriaeth Pist am y gefnogaeth. Guy Toms, y recordio Spench. Dyma y gan yma o'n i'n sôn amdani hi yr un lle mae yna air anodd iawn mwy nag unwaith yn y release. Deallusrwydd, na chi. Mastro fo tro nad o. Anyway, mae hon allan i chi erbyn hyn a mae allan ar label Spench. Can ydy hi gan y ddelwedd dyma o'r blaen.

Ia, hwnna newydd gan y ddelwedd allan i chi erbyn hyn o'r blaen oedd hwnna. Fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i ddod i chi yn fuan iawn. Yn y cyfamser mae gennaf fi un newydd i chi. Mae hon ar gael i chi erbyn hyn a mae gan Manon Grig. Enw hi ydy o llew nes di ddod allan erbyn hyn.

O lle wnes i ddod oedd hwnna allan I chi gan Manon Grieg. Mae hwnna'n mynd â ni rwan at y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hen yma. Hen yma, mae'r fersiwn wreiddiol yn dod ato chi fel can gafodd ei hysgrifennu gan Betty Sue Perry yn ôl Bob Golwg. Yn ôl yn mis Ionawr 1964 gafodd y fersiwn cynta ei rhythau, recordiad gwreiddiol gafodd ei recordio y mis Gorffennaf 1963 ar yr 14. A mi gafodd ei rhythau wedyn gan The Wilburn Brothers. Dyna y fersiwn wreiddiol ohoni. Wedyn mae yna lot o fersiynau eraill ohoni hi wedi cael ei recordio. I fod yn berffaith onest, lot o enwau dwi ddim yn ei adnabod yn y fan hyn. Ond enw y gan yn wreiddiol oedd Medals for Mothers. Ac y fersiwn Gymraeg heno yma yn un o'r enw Medalau I Famau. A hon yn dod ato chi gan Doreen Lewis oedd hi ar yr album Pa Mor Hir o 1984. Felly dyma'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Dyma Medalau I Famau gan Doreen Lewis sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg. Medals for Mothers gafodd ei ysgrifennu gan Betty Sue Perry.

Medalau i famau, hwnna gan Doreen Lewis, allan i chi ers 1984, cofiwch. Mae yna fersiwn yn fan hyn sy'n gynnaf i ar eich cyfer chi, ddim yr un wreiddiol, ond mae hi yn un gafodd ei rhethau yn 1986. Felly, jyst mymryn ar ôl fersiwn Doreen Lewis, mae'n gwirionedd, mae'n un gan Daniel O'Donnell.

Dyna chi un fersiwn ohoni. Mom did for me. A hwnna wedi sgrifennu gan Betty Sue Perry a wedyn i'r rhithau yn 1964 gan the Wilburn Brothers yn wreiddiol. A dyna'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer heno yma ar y 19 o fis Mai 2006 ar Hugain. Ymlaen â ni hefo'r gerddoriaeth newydd. Yr un nesaf yma yn un gan Geth Thomas wedi'i rhithau i chi erbyn hyn ers y 15 o fis Mai. Enw hi felly ydy Ynys Môr.

Dyna Ynys Môn gan Geth Thomas y newydd allan I chi erbyn hyn. Un newydd arall I chi nesa am album newydd chweched album unigol y gitarydd a'r cyfansoddwr, canwr cyfansoddwr o Fangor wedi ymgartrefu ar Ynys Môn ac Mered Morris ydy hwnnw. Fel mae'r teitl yn ei awgrymu, mae'r profiad o wario mis yn gicio Mhatagonia wrth wraidd y casgliad efo 5 o'r 10 can wedi deillio o daith Mered yna efo Bryn Fôn Rhys Meirion a Menna Rhys ar diwedd 2014. Enw'r album gyda llaw ydy Y Paith a Llefydd Eraill. Mae'r cynnion rheini yn cynnwys ddwy sengl Lawr yn Laboca, can am Ardar Lliwgar o Buenos Aires ac Gaiman I Esgel, can am Siwrna Hir ar draws Y Paith o Ddyffryn Camwy i Otre'r Antis. Mae Touring Club Hotel yn sôn am arhosiad Butch Cassidy a'r Sundance Kid yn Rhelew ag y cyntaf un yn deinced I Mary Humphries, y cyntaf anedig o Blant y Paith, Traethau Matrin, yw'r ola o ganeuon Patagonia, baled deimladwy sydd yn arddangos dawn arbennig yr offerynwyr pres Barry William, hanes dyddiau cynnar Caled wedi glaniad y Mimosa yn 1865. Ac felly, draw am un o'r cynnion newydd yma, felly gan Mered Morris ac y gan dwi'n mynd I chwarae I chi ydy y cyntaf un hon allan I chi fel rhan o album newydd Mered Morris sydd yn cael ei rhyddhau ydydd Gwener yma I ddod ar yr ail ar hugain drwy label Matrin.

Dyna cyntaf un honna gan Myryd Morris fel rhan o'r albwm sydd allan i chi o'r dydd Gwener yma i ddod ag honno o dan yr enw Y Paith a Llefydd Eraill. Draw rwan am gan newydd arall, mae gennau bentwr mawr o ganeuon hen yma. Dwi'n siŵr os wna'i wneud yn ffordd drwy bob un i fod yn berffaith onest efo chi. Ond mae hynny'n oce. Dwi'n trio chwarae gymaint ag y fedrau, ond esgo maen nhw'n llenwi'r sioe. Mae wych, achos pan nes i ddechrau'r sioe, mae'n cofio stryglo lot mwy i ffeindio cyneuon newydd i chwarae ar yr haglen. Ond erbyn hyn, dwi'n stryglo i chwarae nhw i gyd. Mae hynna'n ddipyn o droad, ond yn sicr mae'r nifer o cyneuon Cymraeg sydd yn cael eu rhyddhau wedi cynyddu yn fawr iawn. Oce, rwan dra ni'n mynd draw am tew-tew tena am hon yn ei newydd wedi eu rhyddhau chi. O dan yr enw, na'i gymryd wbeth hon allan i chi ers yr 15fed o fis Mai 2006.

Na'i gymryd wbeth. Tew, tew, tew na, hwnna allan I chi erbyn hyn. Nesa, un arall newydd gan Derw Apdôn, hon allan ers y 15fed o fis Mai, ac enw hi ydy Dydd a Nos.

Dydd a nos, derw Abdwn, oedd hwnna allan i chi erbyn hyn. Ac okay, mwy o cynnion newydd, fel ni ddweud, pentwr masif, masif, masif ohonyn nhw. Rhedai'r album cyntaf Sonant, sydd yn dwy'n yr un un enw ar ddeiawd ar label recordiau Cyching ar y pymthegfed o fis Mai. Cerddoriaeth Finimalaidd, heddychlon a ffyrd yma fawredd, album cyntaf y deiawd, Biano Sonant, sef cywaith dwy o gerddorion mwyaf sefydledig.

hwnna gan Sonant. Enw hi oedd Clychau, allan I chi erbyn hyn. Mae'r artist reggae Cymraeg Morgan Elwy yn rhyddhau album 10 track yn dod fel ffrwydiad bywiog o bositifrwydd a gobaith mewn cyfnod ansicr. Wedi wreiddio mewn reggae a'i gyfathogi gan eiria Cymraeg, mae amser dam yn amser drwg yn adlywyrchu neges bwerus o undod mewn cyfnod o heriau byd eang. Mae Morgan Elwy wedi creu sain unigryw drwy gyfuno treftataeth ieithyddol Cymraeg a dylanwadau reggae rhyngwladol. Mae gerddoriaeth yn asio elfennau o dub reggae a blues gan gyflwyno negeseuon cydwybodol o heddwch hunaniaeth ac amser da. Ers iddo ei album cyntaf Teimlo'r Awen 2001 ar hugain, mae... yn 2001 ar hugain ac yna pen dub yn 2004 ar hugain, sorry, dub yn y pub yn 2004 ar hugain, mae Morgan wedi dod yn eiriolwr dros diwylliant sound system tanddaearol Cymru a'r sîn gerddoriaeth Gymraeg. Mae'n perfformio'n rheolaidd gyda band llawn ochr yn ochr a DJs gan arddangos ei arddull unigryw a gwreiddiol. Allan I chi o... Dach chi'n gweld dwi'n ei llanast o bethau yma, dydw. O'r nawfed ar hugain o'r mis yma. Dyma chi gan newydd gan Morgan Elwy, dyma amser da. Cobo.

Amserta, hwnna gan Morgan Elwy. Un bach newydd arall I chi nesaf, mae Crwpan yn dod yn naws hollol newydd i'r gan Mhenyn Troi. Trac sydd yn wreiddiol gan ei fand y Rhei ar Ebrill y Pedwerydd a'r Hugain. Mae'r rhyddhau fersiwn House Electronic sydd yn troi y gan adnabyddus yn ddarn I ni gyd ddawnsio iddi. Mae'r prosiect yn dangos ochr arall I waith Crwpan, ochr sydd yn mwynhau siapio sain ar brofi efo tôn ag ail ddychmygu tracio mewn ffordd sydd yn teimlo naturiol ac yn greadigol. Mae'r remix yn cynnig ffordd newydd I wrando ar Mhenyn Troi gan agor y drws I gynulleidfa ehangach hon allan I chi erbyn hyn a felly dyma y remix yma o gan y Rhei a mae'r remix yma'n dod ato chi gan Crwpan edrych ymlaen yn fawr iawn at chwarae hon I chi dyma Mhenyn Troi

Cwpan a Cyrraeu, hwnna am hen un troi allan I chi erbyn hyn. Cwpl o gynion eraill I fynd o ni tuag at yr diwedd yr haglen, really, dim llawer o amser ar ôl mewn gwironedd, dim ond rhyw gwpl I fynd tuag at y diwedd, ond mi ewn ni am un newydd arall I chi nesa, a mae hon allan erbyn hyn fel rhan o albwm gan Ffenest. Enw'r albwm ydy Emynau Anghyflawn, ac y gan sy'n gynnaf I ar eich gyfer chi ydy Ceffyl Gwynt.

Dyna ceffil gwynt o'na gan ffenest. Mewn i'n syth i fewn i gan nesa sydd ychydig yn hun. Mae hon gan Mike Stevens. Dyma'r ffordd i fyw.

Ie, dyna chi Meic Stevens, dyma'r ffordd i fyw yn dod â ni at ddiwedd y rhaglen hen yma. Un can fach arall sy'n gynnu fi ar eich cyfar chi i gloi yr rhaglen hen yma. Dwi'n gobeithio'n fawr bod chi wedi mwynhau ymuno hefo fi. Ac y byddwch chi'n ymuno hefo fi unwaith eto wythnos nesa, nos lun nesa 8 o gloch tan 10 ar gyfer y benod nesa o'r sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Cofiwch bod sioe hen yma hefyd yn cael ei hail ar lledu nos Sadwrn yma i ddod o 8 o gloch tan 10. Os fysa chi'n licio ymuno hefo fi bryd honno. Dwi'n cloi'r rhaglen hen yma efo can gan Tecwyn Ifan o'r enw Aros am y Dydd. Dwi'n diolch yn fawr iawn i chi am wrando yn yma. Mi welai chi unwaith eto wythnos nesaf gobeithio am fwy o gynnion newydd sbon a chydig o'r cynnion hun. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando yn yma. Mi welai chi unwaith eto wythnos nesaf am y tro. Nos da!